Sekadah paremaheur sinene jani pinakeun saksi saeuneu mautama sane leuwih leuwih.